0: Amla, kuluma nada. Nir shela chuna, nir tse sapsu yu. Amla, nir samla tansa, inji chuze yi gyu danya di, kirang lopa mayum chiga yin.
1: Rangi nga lopam gosu yu chasu. Nye pu, lek tindre chigri, mune samsam machu. Lapta ne tuyumbiris. Nye pu lapta ne tuyumbiris. Nga zhou hui yu pu le, lapta tuyumbi la gi jie yu maji. Nga yi chigribe, nga yi chigribe a. Ra nye pu yinbi, tengwe nga bobo ki huyagi, pu di yinbi.
0: Amla, gongma su.
1: Gongma su si, chi cha sabji. Nye ra li xiu, tanda nye, ra chi jie. Xu jing zhi cai ga qi, cai ga zhu ri cai ga qi, lu ji la cai ga qi jie, kun zui du le bian zu wei ne. Ran la zha luo tu ma zhi, dang wo ne, luo tu ya you ma zhi.
0: Amla.
1: Ma yu da jie, ma ran da ge xian du min du, wo ne ma ran da ge xian du min du jie.
0: Amla, gongma su.